Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se pyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraaie, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

ewig nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

kompas my nader roep en die son se strale my wil groet, kry ek rigting wat my nader plek soos die

0: Goeiemôre van my Johan Lerm op hierdie Saterdagoggend. Baie welkom by SFM. Sopas geluister na Matt Redman met This Is How We Know. Ons begin die dag uit die woord van die Here, wel Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Is dit nie ook vir jou geruststellend vanoggend nie? Die Here beskik oor my en jou as gelowiges se toekoms. Hy en hy alleen. Ons mag daarom nooit toelaat dat aardse omstandighede ons blydskap steel nie. Ons moet altyd met geloofsoë na alles kyk. Ons is hoopdraers vir ons Vader in hierdie wêreld. Ons kan nie anders as om vir hom en hom alleen te werk en te leef nie. Daarom probeer ons altyd die vrede bewaar en is ons nie naganig en jaloers op ander mense nie. Ons vier eerder saam met ander fees oor hulle voorspoed. Dan kan ons seker wees dat die Here met my en jou die toekoms tegemoet stap. Dankie Vader dat U bepaal hoe ons loop en dat ons toekoms in U hande is. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Lanel Day met DJ speel dit weer. Weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan so in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 se kant ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Dit was die klanke van Shine Down met I Feel the Earth Move voor the Goldfish, We Deserve to Dream en Brendan Piper, Stop, Bly, Wag nog 'n bietjie. Nou vir sportnuus, internationale rugby vandag, 10 minute na 5 vanmiddag, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland en Kaapstad, dit gaan 'n groote wees, een wat Suid-Afrika moet wen. En dan 9 uur vanavond, Argentinië teen Australië. Karibeker Premier Liga, 2 uur vanmiddag, die Pumas teen die Cheetahs, en dan tennis, die Amerikaanse Ope in die VSA. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: 90.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera ook steenbakterieële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098.
4: I love you. Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die kabinet veroordeel toenemende aantal polities gemotiveerde moorde en belastingsperdatum nader vir voorlopige belastingbetalers.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die kabinet veroordeel die onlangse vlaag van vermoedelik polities gekoppelde moorde. Die minister in die presidentie, Kumbutso Mosiaweni, sê die uitvoerende gesag moenie ingryp nie, aangesien wetstoepassingsagentskappe vertrou moet word om die situasie onder beheer te bring. Drie mense is die afgelope week in Nylsna dood, insluitende 'n voormalige burgemeester en dienende raadslid en 'n voormalige raadslid. Die kabinet doen 'n beroep op politieke verdraagsaamheid voor die plaaslike regeringsverkiesing in November en spoor burgers aan om intimidasie en geweld te verwerp wat verkiesingsprosesse kan ondermyn. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sê interpersoonlike misdade bly 'n uitdaging in Suid-Afrika met slagoffers wat dikwels aan oortreders bekend is. Hy het die patroon toegeskryf aan diep sosiale wortels binne gemeenskappe en families. Die minister het gister die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van 2026-2027 tussen April en Junie bekendgemaak. Kachalia sê sommige misdaadkategorieë het aangehou afneem, wat daarop dui dat getekende polisieoperasies insluitende operasie Shanela 'n impak het. En voorlopige belastingbetalers het tot maandag om hulle eerste belastingbetaling vir die 2027 belastingjaar te maak. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die betaling is hoofsaaklik van toepassing op mense wat inkomste buite tradisionele salarisse verdien, insluitende vryskutwerkers en selfstandige werkers, sowel as maatskappye. Voorlopige belastingbetalers maak twee verpligte betalings gedurende die belastingjaar, met die tweede wat in Februarie 2027 betaalbaar is. 'N opsionele derde betaling kan in September 2027 gemaak word. Die Inkomstediens waarsku belastingbetalers om hul belasbare inkomste akkuraat te skat, aangesien diegene wat die sperdatum mis, boetes van tot 10% opgelê kan word. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 8:00.
2: Ek is verlief, maar nie op jou.
3: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na S

0: So omstreeks 8 minuut na 7 op die SFM horlosie, so pas geluister na Desmond Wells met Onthou My, voor dit Neon Dreams, The Art of Letting Go. Nou vir ons minimum en maximum temperature vir vandag.
1: SFM weer.
0: Bewolkte en mistige weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos, begin by 14, gaan op na 17. Mistige weer by George, Wildernis, minimum 15, maximum 19. 'N bewolkte Knysna begin by 15, gaan op na 16 vandag. Plettenberg Baai ook bewolk, 17, 19. Uniondale, gedeeltelik bewolkte weer, begin by 19, gaan op na 24. Oudtshoorn ook bewolk, minimum 25, maximum 26. Riversdal, bewolkte weer, begin by 15, gaan op na 18. Stilbaai, minimum 15, maximum 18. Ook 'n bewolkte Prins Albert, minimum 23, maximum 26. En Lady Smith begin by 26, gaan op na 28 grade Celsius.
2: Pst, jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sy gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Sopas geluister na Moa en Elvis se seun met Sandra Prinsloo voordat Michael Lind gisteraand en Katy Perry met OK. Vandag, die 29ste Augustus, is die 241ste dag van die jaar. Daar volg nog 124 dae vir die res van die jaar. En vir my voel het of ons nou so aftrand gaan, eerstdaags en oor 2 dae is het lentedag 1 September, is eindelijk dinsdag, is het ons lentedag 1 September en mens kan al sien aan die licht, het word al lichter hierdie tyd al in die ochend. As ons kyk na wat in die geskiedenis gebeur het, 1924, die Gutenberg boekgilde word gestig, een van die oudste boekgildes in die wêreld. En dan vandag, 1982, magnesium, 'n kunsmatige chemiese element met die atoomgetal 109, word vir die eerste keer by die swaar ioon navorsingsgeselskap in Duitsland sintetiseer. Dit is wat in die geskiedenis gebeur het, vervolgens Cameron Whitcomb met Medusa.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: So pas geluister na Sharonay met juist die een, Freddie Nest, jou effek op my en Cameron Whitecomb met Medusa. Nou vir sportnies.
1: SFM Sport.
0: Ek het die volgende rugby uitslaa, Karibeker Premier Liga. Die Leeuws en die Stormers het kragte gemeet in Johannesburg. Die Leeuws 36, die Stormers 12 en het lyk neesie verby vir die Stormers om hierdie jaar die Karibeker te wen. Dan die Sharks het teen die Bulls kragte gemeet in Durban. Die Sharks klop die Bulls met 53 punte teen 22. Baie goeie rugby daar deur die Sharks en natuurlik ook die Leeuws wat op goeie vorm is. Tennis, die kwalifiserende rondes vir die Amerikaanse Ope is tans aan die gang. En maandag begin die laaste Grand Slam of die Grand Slam vir die jaar. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport en omgewing van 8:30.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Afrojack met Lose You, en voordat ons luister na Stean Reinierse met Iewers in Afrika. Ons het die volgende verjaarsdag wense ontvang, en ek lees dit net soos wat ek dit ontvang het. Ons wil net sê baie geluk aan ma en ouma Veronica, met ma en ouma se verjaarsdag. Mag ma 'n geseënde jaar hê. Geniet ma se dag, liefde van ons almal. En dan ook baie geluk aan Marius Botha van George met jou verjaarsdag. Mooi dag en jaar van Jan en Elba Botha. Geniet dit. Nou ja, Marius en Veronica ook van SFM se kant af sê ons vir julle baie geluk en ons bid dat die Here se goedheid en guns by julle sal wees elke dag van die nuwe lewensjaar. En julle verjaar saam met iemand bekend in Suid-Afrika, in 1964 gebore, Steve Hofmeyer, bekende Suid-Afrikaanse sanger en akteur.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Eskom verminder dieseluitgawes met 82% en onderbefondsing van die weermag plaas soldate in gevaar.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Eskom het dieseluitgawes met 82,3% jaar op jaar verminder, wat byna 4,9 miljard rand bespaar het. Dieseluitgawes het tussen April en 27 Augustus tot 1 miljard rand gedaal, van 5,9 miljard rand gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Die nutsmaatskappy sê verbeterde kragstasieprestasie het al afhanklikheid van oopsyklus gasturbines verminder. 'N lasfaktor het van 8,2% tot 1,1% gedaal. Eskom sê die laer dieselverbruik maak die elektrisiteitsstelsel meer doeltreffend en veerkragtig. Die departement van water en sanitasie het openbare konsultasies oor voorgestelde rouwaterheffings vir 2027-2028 afgesluit. Die konsultasies is in Johannesburg gehou met verskeie belanghebbendes in die watersektor wat insette gelewer het. Die voorgestelde heffings dek waterhulpbronbestuur, infrastruktuur en 'n navorsingsheffing. Die departement sê die aanbevole heffing sal nou aan die minister van water en sanitasie vir goedkeuring voorgelê word. Die heffing sal vanaf April 2027 van toepassing wees, terwyl die navorsingsheffing in Julie 2027 in werking sal tree. En die vakbond SAFTU sê jare van onderbefondsing van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se operasionele vermoëns verswak. Volgens die parlement gaan ongeveer 70% van die verdedigingsbegroting na salarisse, wat beperkte fondse vir toerusting, onderhoud en voorbereiding oorlaat. Die vakbond sê die dood van 14 Suid-Afrikaanse soldate in die Demokratiese Republiek van die Kongo het ook hierdie swakhede uitgelig. SAFTU vra vir verhoogde verdedigingsbefondsing, sterker aanspreeklikheid en die heropbou van die landse verdedigingsbedryf. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: Kom terug na SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.

0: deep soon.
1: Die oorloosie sê, dis 10 minuut en 8. So pas geluister na Lea met Lekkerste Lekker en Dion Hyman met Vat Nog 'n Kans. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
2: SFM weer.
1: Op die oomblik bewolkte weer, Mosselbaai, Hartenbos omgewing, minimum 14, maximum 18. George Wilderness, mistige weer, begin by 15, gaan op na 17. Luisna, reën op die oomblik, minimum 16, maximum 18. Plettenberg Baai bewolk, minimum 16, ook maximum 18. Uniondale bewolkte weer, begin by 18, gaan op na 24. Oudtshoorn bewolk, 24 op die oomblik, en hulle sê dit gaan bly op 24 vandag. Riversdal, ook bewolkte weer, minimum 13, maximum 19. Stilbaai bewolk, begin by 14, gaan op na 18. Prins Albert, ook bewolk, 21, wat opgaan na 26 grade Celsius. En 'n bewolkte Ladysmith, begin by 19, gaan op na 20 grade Celsius vandag.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Dit was André met Warrelwind, voor dit Arne Jordaan. Ek het 'n plek vir jou by my en Forever Young met Sunny Day. Internasionale dag vandag, internasionale suurlemoen dag. En 'n suurlemoen het sommer baie gebruike. Ek weet, jy gebruik dit ook oor kos, met kos, in 'n drankie. En selfs het ek al gesien, mense gooi sout op en eet 'n skyfie suurlemoen. So hoe dit ook al sy, jy mag suurlemoene vandag gebruik en dis te aanbevele, want 'n suurlemoen het toch baie vitamines in, is gesond en maak kos en 'n drankie heerlik. Dan is dit ook internasionale roerbraai dag, iets heerlik om te maak, klein stukkies vleis, hoender, skaap of bees, gemeng met groente, gebraai in 'n pan, heerlik om ook vandag te geniet.
1: 104.1 SFM.

0: Jan Raap met Jan ek kan nie dans nie en Rooksuin met Wie anders bring ons by sport.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport kan jy uitsien na die volgende sportgeleenthede. Internasionale rugby vandag 10 minute na 5 Suid-Afrika teen Nieu-Seeland in Kaapstad en alle paaie lei vandag na Kaapstad. 9 uur vanaand Argentinië teen Australië. Dan Karibeker Premier Liga, interessante wedstrijd, 2 uur vanmiddag, die Pumas teen die Cheetahs in Mombela, en dit gaan sommer een harde enetjie wees. Morgen se Karibeker Rugby 3 uur, Boland teen die Griekwas in Boland Stadion, of op Boland Stadion, dit gaan ook groot wees. Ek dink 2 goeie Karibeker Rugby wedstrijd om nou uit te sien, natuurlijk die toets, die heel belangrikste ene. Tennis, Amerikaanse Open, begin maandag, en dit is vir die volgende 2 weke.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Tyd om te groet. Sopas luister na Snotkop met Sose Bos en Kali Ray Jepsen met I Really Like You. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdagoggend. En Rico Aris is na my in atelier, as alles goed gaan, is ek morgen 6:00 terug in jou geselskap. Wees goed vir jouself, wees goed vir ander mense, wees goed vir diere en wees ook goed vir die natuur. My naam is Johan Lerm. Tot ziens.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika dien dossier in by internasionale geregshof en die MK party se burgemeesterskandidate beloof om misdaad en korrupsie in Gauteng te beveg.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Suid-Afrika het 'n dossier by die internasionale geregshof ingedien waarin Israel daarvan beskuldig word dat hulle nie beveel nakom wat daarop gemik is om Palestynë in Gaza te beskerm nie. Die dossier is hierdie week ingedien om 'n geregshofkomitee te help om Israel se nakoming van die wetlik bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele verontagsaam. Dit sê meer as 73.000 Palestynë is sedert Oktober 2023 dood en meer as 174.000 beseer. Suid-Afrika het sy verbintenis tot internasionale reg en internasionale geregshof herbevestig. Die MK-party het 6 burgemeesterskandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing bekend gemaak en beloof om korrupsie en misdaad in Gauteng se metro's aan te pak. Die party sê dat hulle aan elke munisipaliteit in die land sal deelneem, terwyl kandidaatkeuse nog gefinaliseer word. Die Johannesburgse burgemeesterskandidaat Bongani Baloyi sê die stad het bekwame en geloofwaardige leierskap nodig om Afrika se ekonomiese kragbron te bly. Ekurhuleni kandidaat Thulani Shongwe sê korrupsie en misdaad het Gauteng se potensiaal teruggehou. En Kliks het 'n nuwe gerieflikheidshandelsmerk Kwamaki bekendgestel om mee te ding met spaarse winkels en afslag kleinhandelaars. Die eerste winkel het woensdag in Tembisa in Gauteng geopen, met nog 2 wat in Khayelitsha en Kruiwenby beplan word. 'N vierde winkel word in September in Hammanskraal verwag. Kliks beoog om teen die einde van die jaar 10 Kwamaki winkels in werking te hê. Times Live berig dat uitvoerende hoof Bertina Engelbreg gesê die kleiner winkels is ontwerp om onderbediende dorpsgemeenskappe te bedien waar tradisionele Klikswinkels te groot is om te bedryf. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te bou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, vol goed musiek.
3: Wat is dit?

0: Dis Ivan Roo met Dis Liefde. Dis 11 nou na 9. Dis hartelijk goeiemorgen, baie welkom. Dis tyd vir ons oggend saamkeer met my en Rico Aries. As jy al opwakker, as jy aan die gang, het jy 'n goeie nagrus gehad, dan se bewolk hier in die groter George, waar jy self tans bevind, hoop ek dat jy ook aangename weerstoestande geniet. Vanoggend daar in die groter Oudtshoorn het ek so oomblik gehad om te loer na die maan, wat so mooi opgekom het daar met rooi kleur vormig. Sal later kyk, glo daar is paar Oudtshoorniete wat al daar die oomblikke vastgevang het, weer na kan gaan loer op foto's. Baie dankie ook, mede collega Johan Lerm, vir die vroegoggend saamkeer tussen 6 en 9.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
0: Weet beseker dat jy ook lieflik saamgekeer het. Vanoggend wakker geword met die wind wat waai daar in die groter Oudtshoorn. Hoop dis nou al beter. December Streets, Ghosts, 13 aan 9, goeiemorgen.

gemaak vir my. 22 na 9 saam met Zander van Wyk met Jy is vir my gemaak. Love today, Mika. Het jy ook na geluister? Bring ons dan nou by ons seeverslag. Tans bewolk, wolkbedekking van so 100%. Humiditeit is 83%, dauwpunt 12 grade Celsius en die gemiddelde watertemperatuur 13 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 26 minute na 4. Eerste laagwater is so 12 minute na 10 vanoggend en die volgende laagwater is so 25 minute voor 12 vanaand. Getykoefisient is 94 en die dag eindig met 'n getykoefisient van 93. Dan is dit ook vandag 'n goeie dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag 29 Augustus 2026 is hoog. Oor 6 dae maak die laaste kwartmaan die verskyning, die 4de September, en die eerste kwartmaan verskyn die 18de September.

0: Jy is ingeskakel op SFM, weer eens hartelijk goeiemôre, baie welkom van my en Rick Aries. Hy is Wise, Beautiful Lives, daar die ene getitel. Hy is die Malmesbury Missile, tweemalige ontvanger van wêreld rugbyse speler van die jaar toekenning. Die man wat die Franse en Kiwis in die vorige wêreldbeker toernooi Kat Wink geduik het. En nou word die rugby rooi tapijt weer eens vir Pieter Steef de Twyt uitgerol. 34-jarige oud leerder van Hoërskool Swartland draf in sy 100ste wedstrijd vir Suid-Afrika uit, wanneer die Springbokke belangrike toets teen die All Blacks in Kaapstad vanmiddag pak. Die tuisspan staan dan so ietwat met die brug in die muur nadat hy dan die eerste toets op Ellis Park verloor het, maar die Twyt het dan al telke male gewys dat hy 'n man vir 'n krisis situasie klein of groot is. Hy se kan nie dood, iemand wat dan oor groot uitdoe vermoe beskik en pleinweg net weier om handdoek in te gooi. En ek het so goeie gevoel dat het gaan nie makkelijk wees vandag nie, maar die bokke gaan hierdie een deurtrek.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou, daar staan ons 1 skeep in die hawe van Mosselbaai, dan sal ook 1 skeep Noordmaster, wat dan verwag word om te arriveer om 4 uur vanmiddag, en dit is 'n chemiese olie produkte tanker, en die lengte is 183 meter, breedte 32 meter, en hierdie skeep is tans op pad na die hawe van Mosselbaai. In ons maritieme minuut vir vanoggend is dat Brittanië se hawens sal oor die komende dekades dramaties meer elektrisiteit benodig om walkrag, vaartuiglaai en alternatiewe brandstowwe dan te ondersteun, maar lang wagtye vir netwerkverbindings, hoë energiekoste loop dan die risiko om die maritieme sektor se oorgang na netto nul te vertraag volgens 'n nuwe Britse regeringsverslag. Nou die departement van vervoer het gister sy opsomming van reaksies op die Net Zero Ports oproep vir bewyse gepubliseer wat saam met die regering se maritieme dekarboniseringsstrategie in Maart 2025 van stapel gestuur is.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, jy

0: is 44 na 9, jy is op SFM, is 90.1, 104.1, wereldwijd online, ook aan jou beskikbaar. Byna 3000 mense word steeds vermis na die verwoestende vloedrampe wat Nepal en Tibet vroeger van dees week getref het, terwyl die bevestigde dodetal tot minstens 633 gestyg het. Nou, die 6 Suid-Afrikaners wat dan nog vermis word, is intussen ook geïdentificeer, en Marula Media het dan vroeger berig dat hulle onder honderde buitelanders is, wat sedert die ramp nie opgespoor kon word nie. Volgens Gift of the Givers is die vermiste Suid-Afrikaners Theresia Govende, 33, van Isipingo, dan ook Bafika van Oos-London, Pelei en sy vrou Janet Pelei, as ook Maraats en sy vrou Anita van Lady Smith. En die hulporganisasie het ook dan foto's van die 6 gedeel en 6 span van 11 specialiste in stedelike soek en reddingswerk en waterredding is dan op bystand en gereed om te help indien hulle dan ontplooi word, en die omvang of die jongste syfers toon hoe vinnig die omvang van die ramp toegeneem het. Volledige storie en ook kan jy gaan loer na die foto's is aanlyn op Marula Media. Weer die sterkte daar vir die inwoners deur die kant van die wêreld. Dark Days, hier is Jesse Clark.
1: Negentig punt een SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisna.
2: Ja, al weg vanaf die nuus op die uur om 10, blijn geskakeld daarvoor. Hier is silver en goud met die hoek waar ne gang.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kusatu maan die regering om die werwing van arbeidsinspekteurs te bespoedig en SA dien dossier by internasionale regshof in.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00, goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Kusatu het die departement van indiensneming en arbeid en die nasionale tesorie versoek om die werwing van 10,000 arbeidsinspekteurs te bespoedig. President Cyril Ramaphosa het die werwing tydens sy staatsrede in Februarie beloof. Die vakverbond sê geen bykomende befondsing is verskaf nie, terwyl geen advertensies, onderhoude of aanstellings plaasgevind het nie. Kusatu se Matthew Park sê, hulle wil hê dat die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring van Oktober befondsing vir die werwing moet verskaf. Die Limpopo LER vir gesondheid, Dikie Tseng Masego, sal vandag 'n netwerksessie in Denilton aanbied om die 6de herdenking van die landelike gesondheidsaangeleenthede uitreikprogram te vier. Die sessie sal spesialiste en gesondheidswerkers erken wat die afgelope 6 jaar gehelp het om gespesialiseerde dienste nader aan landelike gemeenskappe te bring. Die LER se woordvoerder, Percy, sê die sessie sal ook gesondheidsorgpersoneel help om die program se impak te assesseer en vennootskappe te versterk om gesondheidsorgdienste reg oor die provinsie te verbeter. Suid-Afrika het 'n dossier by die internasionale regshof ingedien waarin Israel daarvan beskuldig word dat hulle nie bevele nagekom het wat daarop gemik is om Palestina en Gaza te beskerm nie. Die dossier is hierdie week ingedien om 'n regshofkomitee te help om Israel se nakoming van die wetlik bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele veronagtsaam. Dit sê meer as 73,000 Palestynë is sedert Oktober 2023 dood en meer as 174,000 beseer. Suid-Afrika het sy verbintenis tot internasionale reg en die internasionale geregshof herbevestig. Internasionale nuus. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het 'n ooreenkoms aangekondig wat die VSA beheer gee oor meer as 65 miljard vate van Venezuela se bewese oliereserwes. Trump het gesê die ooreenkoms sal Amerikaanse olievoorrade verhoog en petrolpryse verlaag. Venezuela se interim president Delcy Rodriguez het gesê die ooreenkoms sal die land herstel en goed ondersteun. Die minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het ook herhaal dat dit byna 100 miljard dollar in private beleggings kan bring en duisende werksgeleenthede kan skep. BBC News berig dat min besonderhede oor die ooreenkoms vrygestel is. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Stefania.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: 104.1 SFM.
3: Soos 'n dolbos sonder sy wortels, verdwaalde rigtingsvat. Soos 'n kamdraad deur die oop vlak,

Dis John G vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1 Langpad. Is daar een getitel, stans bewolk hier in die groter George, as jy op ons land so paai, asseblief, wees sigbaar. Skakel jou motor se hoofligte aan, lyk ook asof die Outeniqua pas mistig is, so aan daar ook 'n veilige volg afstand en wees asseblief ekstra versigtig. Lyk my dat so paar druppels wat besig is om te val en ons sal hom maar dobbel, dalk vroeër as verwag weerkaart wat wys later vanmiddag wat ons dalk reën by kan kry. 22 na 10 hier is Soneel se nooit of nou.

0: van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Ek het in 'n boek gelees.

Dis Gerard Stein vanoggend vir jou met Nou staan jy hier ingeskakel op SFM. Afrigter Tom erken dat die Storms 23 tal nie die Leeu se fisieke spel kon nie evenaar nie, aangesien hulle Karibebekerveld toe gisteraand 36-12 'n nederlaag by Ellis Park dan geëindig het. Dawson het gevoel dat die gasheer se fisiese benadering deurslaggewend was, aangesien die Storms dan gesukkel het om hul wedstrydplan uit te voer. Ek dink ons vermoë om in daardie eerste helfte oor te skakel was nie sterk genoeg nie. Ons het onsself in 'n paar goeie posisies geplaas, maar kon dit toe nie doen nie. En ek het gedink ons het vroeg in die wedstrijd regte goeie gelykheid ingedien, oorheersing gekry. En ek het gedink die Leeu se fisieke spel was werklik uitsonderlik en iets waarop hulle trots kan wees en waarskynlik waar het ons kan leer en dit was 'n harde slag gewees. Ek het aan die begin eerste helfte so paar minute in die eerste helfte het ek gekyk en net gelyk

0: Christia Visser vanoggend vir jou. Hoewel die jongste misdaadstatistieke op enkele verbeterings dui, meen verskeie organisasies dat Suid-Afrika se geweldsvlakke steeds onaanvaarbaar hoog is en dat ingrypende veranderinge aan polisieering dan nodig is. Die DA, TLISA en Action Society het gister gereageer op die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens bekend gemaak is. Nou, die statistieke vir April tot Junie van jaar toon onder meer dat 5427 mense in die 3 maande vermoor is, byna 60 mense per dag. Moord het wel met 5.9% teenoor dieselfde tydperk verlede jaar afgeneem, terwyl poging tot moord met 8.7% toegeneem het.
1: SFM, ons pomp in Afrika.

0: Ek weet verseker dat jy 'n lieflike oggend so ver geniet. Baie welkom as jy op as by ons ingeskakel het. Rico is my naam, ons is nog saam tot so voor 12. Ons kyk in die laaste uur, gaan ons ook kyk na ons weer van vandag en dan ook verjaarsdagwense en ook jou plaaslike rugbyspanne wat dan vandag in die top 8 gaan kragte meet.
1: SFM, ons kikker jou dag

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Weerdiens waarsku teen skadelike winde langs die Ooskus en uitstaande onderwysers vereer vir hul toewyding.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vandag gewaarsku teen skadelike winde en hoë golwe langs dele van die Ooskus, terwyl die brandgevaar in verskeie binnelandse gebiede uiters hoog bly. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir die kusstrook tussen Port Shepstone en Richards Bay, waar sterk winde en golwe klein hawens, navigasie en kusinfrastruktuur kan benadeel. 'N Tweede waarskuwing dek sterk binnelandse winde in dele van die Noord-Kaap, wat risiko's inhou vir nedersettings, los voorwerpe en voertuie met hoë kante soos vragmotors en sleepwaens. Terselfde tyd word uiters hoë brandgevaar verwag in dele van die Noord, Wes en Oos-Kaap met droë plantmateriaal en winderige toestande wat veldbrande makliker kan laat ontstaan en vinnig kan versprei. Die Wes-Kaapse wetgewer het eenparig 'n mosie goedgekeur om enkel gebruik plastiekbottelwater binne 90 dae uit te faseer. Die stap sal gebottelde water vervang met hervulstasies, herbruikbare bekers en glase tydens parlementêre aktiwiteite. Die besluit is daarop gemik om plastiek afval te verminder, die omgewing te beskerm en koste te besnoei. Dit volg op navorsing wat mikroplastiek in kommersiële gebottelde waterhandelsmerke in Suid-Afrika gevind het. Die Demokratiese Alliansie se Dave Bryant sê die provinsie se munisipale kraanwater voldoen aan streng veiligheidsstandaarde. Die Weskaap het gister 15 uitstaande onderwysers vereer vir hul toewyding en bydra tot leerders tydens die nasionale onderwystoekenningsseremonie in Kaapstad. Antina Dennis van Owl North Hoërskool in Mitchellsplein is aangewys as die provinsie se nasionale beste onderwyser toekenning wenner vir 2026. Die wenners is erken vir uitneemtheid in onderrig, leierskap, wiskunde, wetenskap en inklusiewe onderwys. Die LER vir onderwys, Jacques Lund, sê hulle sal nou die provinsie as genomineerdes by die nasionale onderwystoekennings verteenwoordig.
2: Baie geluk aan al die wenners wat nou die Wes-Kaap as benoemdes vir die nasionale onderrigtoekennings gaan verteenwoordig. U het ons reeds trots gemaak deur vir ons leerders op te daag met toewyding, ondersteuning en liefde. Ons is positief dat die nasionale beoordelaarspaneel sal sien wat ons sien. Ongelooflike talentvolle en hardwerkende individue wat nasionale erkenning verdien. Dag gedaan aan al die genomineerdes en dankie aan al ons onderwysers dat julle steeds 'n verskil in die lewens van ons leerders maak. Die Wes-Kaap is ryker met u daarin.
1: Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, het gevra vir die verwydering van 'n alkoholadvertensie wat sy sê die historiese stryd van Suid-Afrikaanse vroue trivialiseer. Sekunga sê die 1956 vroue optog het oor vryheid, waardigheid, gelykheid en geregtigheid gegaan, nie oor kommersiële wins nie. Sy het gewaarsku dat die bevordering van alkohol, sosiale probleme, insluitend geslagsgebaseerde geweld, gesinsonstabiliteit en kinderverwaarlosing kan vererger. Die departement se Kessies sê die minister het besighede gemaan om die nalatenskap te respekteer en te help om die geskiedenis te bewaar. Dit is die einde van ons 11:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12:00.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Die streek kan vandag oorwegend bewolk en koel wees, reën veral moontlik later in die dag en vanaand met nat toestande wat ook dele van die Wes en die Oos-Kaap raak. Temperatuur gewys, tans bewolk hier in Joburg, 13 op na 17. Uitspring het 'n maksimum van 28. 20 is die maksimum vir Mosselbaai, Knysna 19, ook vir Plettenberg Baai, Stilbaai, julle het 'n maksimum van 17. En Albertinia, maksimum temperatuur van 20 grade Celsius, bewolk, soos ek genoem het, reën wat ook dan verwag kan word.
0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: John Bouter met Do You Know Now. Het jy geweet as jy daar in die groter Oudtshoorn omgewing woonagtig is, is daar die huurders en verhuurders in Oudtshoorn omliggende Klein Karoo het dan nou plaaslik toegang tot gratis advies en hulp met huurbehuisingskwessies. Nou, 'n nuwe kantoor van die Weskaapse huurbehuisingstribunaal is vroeër van dese maand amptelik in Astraat in Oudtshoorn geopen. Die kantoor bring ook 'n provinsiale diens wat voorheen minder toeganklik vir inwoners van die streek was. Nader aan die gemeenskap beteken dat inwoners dan nie meer noodwendig ver hoef te reis om hulp met huurgeskille dan te kry nie. Nou die Weskaapse minister van infrastruktuur Tersius Simmers het die kantoor amptelik geopen en volgens departement van infrastruktuur sal huurders en verhuurders daar dan persoonlike advies oor hul regte en verpligtinge kan kry.
1: Eno 4.1 SFM

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Ja, is dit skakel op SFM, Anrika, se voel jy dit? Kom ons kyk na jou SWD Superliga A top 8 klub wedstryde wat plaasvind. Heidelberg speel teen Evergreens daar in Heidelberg. Bridgton pak Barbarians in Oudtshoorn. Progress speel teen Silverstars hier in Rosemore en Groot Brak speel tuis teen Crusaders. As dit jou SWD Superliga A top 8 spanne sterkte, mag jou span jou trots maak. En dan die groote vanmiddag so 10 minute na 5. Dis wanneer die Springbokke vir die All Blacks daar in Kaapstad gaan pak. En ons hou styf duim vas dat vandag dat die Springbokke se dag gaan wees.
1: 104.1 SFM.
2: As ek jou awesome hoor, en jy stil weer een deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

Dozy, sonder jou, vandag is die 29ste van Augustus 2026. Kom ons kyk wat bekend is. Vier jy vandag jou verjaarsdag? Popsanger sterf 2024, Liam Payne. So vandag ook saam met jou verjaar het. YouTube-ster Just Jules verjaar ook vandag saam met jou, Lia. Televisieactrice, dan sien ek ook Michael Jackson. Sterf 2009, hierdie ou so ook vandag saam met jou sy verjaarsdag gevier het. Dan groote in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, bekend het verwerf in 1986, televisiereeks Agter Elke Man. Was ook daarna te sien in ander televisiereekse soos die Goalie, Plek van Goud en ook Sewende Land. Dis niemand anders as Steve Hofmeyer, debuut album in 1989 vrygestel. Hierdie groot gees verjaar ook dan vandag saam met jou. Dan op ons WhatsApp lyn, baie geluk Marius Botha van George met jou verjaarsdag. Mooi dag en jaar van Jan en Alba Botha, geniet dit. Dan ook ons wil baie geluk sê aan ouma Veronica met ma en ouma se verjaarsdag. Mag ma geseënde jaar hê. Geniet ma se dag, liefde van ons almal. As jou verjaarsdag is, gaan groot seënwense vir die nuwe lewensjaar. SFM, maak

0: So kom 'n lieflike oggendkeer tot die einde. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Jy moet die res van die middag moet jy geniet. Rico is my naam, sterkte vir die bokke en wees veilig. Tot môreoggend tussen 9 en 12. Groetnis.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Musiekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Kobayi lewer die lofrede by Justice Mogoslo se begrafnis en onderbefondsing van weermag plaas soldate in gevaar.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van Justisie, Mameluke Kobayi, sal vandag namens president Cyril Ramaphosa die lofrede lewer by die begrafnis van wyle regter Fikile Eunice Mogoslo. Eunice is op 20 Augustus oorlede en sal vereer word met 'n spesiale amptelike begrafnis kategorie 2, insluitend seremoniele elemente van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Sy dien sedert Junie 2019 as regter van die Hooggeregshof van Appèl, nadat sy as 'n jong regter president van die Hooggeregshof van Limpopo gedien het. Mogoslo het ook as waarnemende jong president van die Hooggeregshof van Appèl gedien. Die Universiteit van Weskaapland het ere doktorsgrade aan 7 vroue toegeken, insluitend advokaat Adila Asim, 'n senior getuienisleier by die Madlanga Kommissie en die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor. Die 7 is gisteraand tydens seremonie in Kaapstad vereer vir hul bydraes tot menseregte, onderwys en openbare diens. Asim sê sy voel geëerd. Die vakbond SAFTU sê jare van onderbefondsing het die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se operasionele vermoëns verswak. Volgens die parlement gaan ongeveer 70% van die verdedigingsbegroting na salarisse, wat beperkte fondse vir toerusting, onderhoud en voorbereiding oorlaat. Die vakbond sê die dood van 14 Suid-Afrikaanse soldate in die Demokratiese Republiek van die Kongo het ook hierdie swakhede uitgelig. SAFTU vra vir verhoogde verdedigingsbefondsing, sterker aanspreeklikheid en die heropbou van die landse verdedigingsbedryf. Ten slotte, die Nuisna munisipaliteit sê die veiligheid van inwoners en besoekers bly hul top prioriteit na die moord op 3 ANC-lede in die dorp verlede week. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is ook doodgeskiet tydens 'n ondersoek woensdag. Die spreker van die Nuisna Raad, Mark Willemse, sê bykomende veiligheidsmaatreëls is ingestel met sterk polisie sigbaarheid. Willemse sê die munisipaliteit het alle moontlike stappe gedoen om die veiligheid te verseker van inwoners en besoekers wat die begrafnisse gaan bywoon. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, die gunsteling van die streek.
5: Middernag op die hawe muur.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jy

0: самый бык поел птицу.
1: Кинофир, бен и

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: FM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Nou 4.1 SF

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Dirk van die Westhuizen, oelala, en so gaan ons saterdagmiddag in. Hartelike goeiemiddag en welkom by SFM, my naam Danny, en jy is aan die skakel vir die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. En ja, interessante weer natuurlik vandag en ook ja, allerhande interessanthede waar ons gesels verwikkeling in Formule 1 onder andere en so aan. So hou vas, maak vas, byt vas, dan gaat ons.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ja.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie Saterdag. Robert H. Schuller het gesê, probleme is nie stoptekens nie. Hulle is bloot riglyne.
1: 24/7 SFM.

Arnie Jordaan, wat sê gee my? Ons kyk na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word op hierdie dag. Daar is 'n paar dinge, dis internasionale cosplay dag vir die sulkes wat hou van cosplay, niks fout daarmee nie. Ek hou altyd daarvan om te kyk na die die groot cosplay byeenkomste in Amerika. Ek het net nog nooit die geleentheid gehad nie. Ek dink tog, jy weet, as mens die geleentheid kry om nou vir jou jy weet oordentlik te vermom soos jou gunsteling cartoon karakter of superhero, jy weet wat ook al. Dan is vandag nou nogal die dag om dit te vier. Dis ook vandag nasionale sportdag. So bietjie vroegoggend was ek op die pad gewees met die motorfiets en 'n hele paar fietsryers verby gery. En definitief mense wat hulle sport ernstig opneem. Wel gedaan, net so bietjie kritiek. Meeste van hulle het nie kopligte gehad nie en dit was net na 6 vanoggend. Dit was nog stuk nagdonker. So kyk maar net na veiligheid in sport ook. En dan so laaste enetjie om na te kyk, dit is ook vandag internasionale meer kruie en minder sout dag.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

to me, Lord, somebody like that. Nou ja, welkom by die vinnige deel van vandagse program, die Formule 1 gedeelte, waar die bande warm is en die kampioenskap al hoe meer spannend raak en die spanradio soms amper beter as die wedren self is. Kom ons begin by Lewis Hamilton en Ferrari. Hamilton het na die Nederlandse Grand Prix kritiek gekry nadat hy oor die radio sarkasties gereageer het op spanopdragte. Op Ferrari se strategie, hy was vasgevang agter spanmaat Charles Leclerc en het dit beskryf as a great way of losing time, guys. Hamilton het later om verskoning gevra, maar voormalige Ferrari renjaer Jean Alesi meen die kritiek was uit plek en Ferrari verdien respek. Het voel so bietjie of Hamilton nie die nodige respek toon nie. En die boodskap is dink duidelik, met Ferrari onder druk moet Hamilton sy frustrasie nou versigtig bestuur word. Hy gaan dit moet versigtig bestuur, want ja, in elk geval Ferrari is ook reg om volgende naweek by Monza baie spesiale huldeblyk aan my hero van alle tye, Michael Schumacher, te bring. Die Scuderia het reeds teasers vrygestel wat sterk daarop dui dat Ferrari 'n eenmalige Schumacher geïnspireerde kleurontwerp sal dra en heel moontlik gebaseer op die 1996 F310, die motor waarmee Schumacher sy eerste seisoen by Ferrari aangepak het. Die tydsberekening is natuurlik perfect, 2026 is 30 jaar sedert Schumacher sy eerste Ferrari seisoen, ek kan het nie glo nie, en 20 jaar sedert sy laaste jaar met die span. Monza is natuurlijk ook besonders, want dit was hier waar Schumacher sy eerste Formule 1 uitrede aangekondig het, kort na een van sy laaste Ferrari oorwinnings. Schumacher het 'n ongelooflike 72 van 91 Grand Prix oorwinnings in Ferrari rooibaal en 5 agtereenvolgende wêreldtitels. Tussen 2000 en 2004 het hy ingepalm. Natuurlijk, vir Ferrari-aanhangers gaan Monza dus nie net oor punte nie, het gaan oor erfenis, emosie en een van die grootste name in Formule 1 geskiedenis. Ons kyk so 'n bietjie aan Liam Lawson, terwyl ons nou praat, of vroeger gepraat het van radio, die een het behoorlik interessant geraak. Lawson was terug langs Max Verstappen by Red Bull en het in die openingsronde met sy spanmaat beklei. Verstappen het die posisie met 'n aggressiewe beweging teruggeneem, die twee motors het kontak gemaak en Lawson se reaksie oor die radio was really nice. Pure sarkasme. En Verstappen het kort daarna by die laaste draai van die ronde uitgeval. Val is dalk nogal die regte woord, maar in elk geval, so Lawson het uiteindelik 70 geëindig, baie decent, baie ordentlike terugkeer na die senior Red Bull span. Al is dit ook nou net vertydelik. En dan, terwyl Lawson sy saak

0: en een van die grootste name in Formule 1 geskiedenis. Ons kyk so 'n bietjie aan Liam Lawson, terwyl ons nou praat, of vroeger gepraat het van radio, die een het behoorlik interessant geraak. Lawson was terug langs Max Verstappen by Red Bull en het in die openingsronde met sy spanmaat beklei. Verstappen het die posisie met 'n aggressiewe beweging teruggeneem, die twee motors het kontak gemaak en Lawson se reaksie oor die radio was really nice. Ja, pure sarcasme. En Verstappen het kort daarna by die laaste draai van die ronde uitgeval. Val is dalk nogal die regte woord, maar in elk geval, so Lawson het uiteindelik 70 geëindig, baie decent, baie ordentlike terugkeer na die senior Red Bull span. Al is het ook nou net vertydelik. En dan, terwyl Lawson sy saak weer probeer stel, het Nikola Tsolov aan die deur kom klop. 19-jarige Bulgaar, wat tans uitblinker is in Formule 2, het sy eerste Formule 1 toets met Racing Bulls by Imola voltooi, so wat 690 kilometer en 140 rond is. Hy is nog nie super license gereed nie, maar top 5 eindpunt behoort, in F2, Formule 2, behoort om oor daar die lijn te kan stoot. Red Bulls junior program hou om ook baie, baie fyn op. En dan laastens Mercedes, hulle het steeds die kampioenskapsvoorsprong, maar Zandvoort het 'n paar vrae laat ontstaan. Mercedes was veral swak deur draaie 7, 8 en 9, en spaningenieurs sê hulle verstaan nog nie heeltemal hoekom nie. Kimi Antonelli en George Russell het boonop heeltemal verskillende balansprobleme ervaar. Twee wedrenne sonder oorwinning, McLaren wat nader kruip en Mercedes is nou ernstig besig om kop te krap. Ja, dit was jou Formule 1, jou vinnige deel van Saterdag.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en feest geld.
1: SFM, betoverende klanke.

90.1 104.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: give me that again.
1: Oi, my mad roller coaster. En so gaan ons tweede uur van saam kuier in op hierdie baie interessante saterdag. Ek sê interessant, want hierdie weer, ja, hierdie weer, dis een ander ene. Ek hoop die saterdag hanteer jou nog goed, dat jy nou nie buiten in die wind en weer staan en verwaai, soos wat julle klompie ouers vanochtend gedoen het. Hier by Riebeek Sportcentrum met die interskole en natuurlijk was ek een van die ouers wat lekker koud gekry daar, maar ek was voorbereid en bewapen en ja, in elk geval definitief as ek vanavond by die huis kom, ne, dan gaan ek die warm chocolade ouer heeltemal leeg maak. Right, ons luister volgende na Willem Botha, Saggies praat as duivels raad, en onthoud so binnen die volgende bykie meer as 10 minuten. Kyk ek saam met jou, hoe die vooruitsigte is vanmorgen, jy weet, gaan ons braai, of gaan ons braai met die sambreel?
2: SFM, ons maak dit lekker.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM weer. Nou kom ons kyk hoe lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 9 en hy gaan na 15 grade Celsius met 'n beduidende wolkbedekking. Bewolk en koel in George 7:15, Knysna en Uniondale 5:13, periodieke oggendreën en dan verder 'n beduidende wolkbedekking. Oudtshoorn 5:16, erg bewolk, beduidende wolkbedekking. Albertina en Stilbaai, 'n bietjie sonskyn, raak dit bewolk 5:16, Riversdale 6:16, sonskyn wat so periodiek deur wolke onderbreek gaan word en laastens Plet 10:17, beduidende wolkbedekking in die oggend en dan so intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag. So dit wil vir my lyk, né, dat braai gaan ons braai, en al braai ons 'n broodjie en al braai ons met 'n sambreel, maar jy gaan dalk maar so bietjie, net so bietjie ekstra warm moet aantrek as jy dalk nou sou besluit om môre te braai.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

Ryk Kleinhans met Jannie. Ek sien hierdie week en ek het ongelukkig nie die artikel gestoor nie, gesave nie, so ek kry hom nie nou nie, maar ek het gesien is daar is 'n vrou in, eintlik daar is 'n maatskappy in die VSA, vervaardiger van, hulle sê nie, die opskrif het nou nie gesê wat se produkte nie, maar ek het net so begin lees, maar wat gebeur, hierdie maatskappy, daar is 'n vrou wat vir hulle 'n slegte review gegee het aanlyn. En hulle het haar gebel en vir haar gesê sy moet haar review verander en toe sê sy maar sy gaan nie, julle produk is swak en nou dag van hulle af. Omdat sy vir hulle swak review gegee het. Toe laat het my nou nogal dink aan daar is hierdie plek in IJsland, die 101 Bistro. Hy staan ook bekend as die Basilica. En dis in Reykjavik in IJsland. En hierdie ouens is absoluut briljant gewees met hulle bemarkingsstrategie. Hulle het nou al jare wat hulle hierdie plek bemark as die plek vir plaaslike en internasionale besoekers om te kom pizza eet. En een of ander op TripAdvisor het toe nou daar gaan 'n verskriklike review vir hulle gee. En voor die restaurant het hulle hierdie groot banner wat sê, "Come in and try the worst pizza that one guy on TripAdvisor ever had in his life." En sedert hulle die bemarkingsstrategie volg, het hulle besigheid exponentieel verbeter. Wys jou net, jy moet partykeer maar net so bietjie jouself bietjie minder ernstig opneem as jy nou die lewe wil geniet. The Vamps volgende met O Cecilia.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: SFM, ons

Gerard Stein met ou matras. En dit is nou so kwart voor 5 se kant. Ek was nou mooi dink. In elk geval, se kant. Dis saterdagmiddag, ons steer ons nie te veel aan die tyd nie. Maar in elk geval, miskien is jy bekend met die sport blobbing. En ek dink almal van ons, of meeste van ons minstens, het nou al blobbing gesien, maar ek het nooit geweet dis wat hulle dit noem nie. So, dit is gewoonlik in oop water, een stuk water, kom ons noem het maar een stuk water, soos een dam, waar daar dan nou van hierdie groot opblaas matrase, maar ek bedoel groot, gesit word, en dan sal jy, jy betaal nou om dan nou op die matras te lei, terwyl iemand anders van een verhoogde platform afspring op hierdie blob, en jou dan nou in die lug en skiet. En die ding het al in een sport ontwikkel, en in Switserland is daar 4 enthousiaste wat nou een nieuwe rekord opgestel het. En op die 9 augustus het hulle, ek gaan nou nie allemaal sy name gee nie, maar daar is 3 persone wat van die platform afgespring het, op die blob, en 1 persoon wat op die blob gelei het. En die vorige rekord, die hoogste wat 'n persoon in die lug in geskiet was, was 72 voet. Nou ek meen, jy kan het uitwerk, deel om rolweg deur 4, dan kan jy uitwerk hoeveel meter is dit. En die nieuwe rekord wat hierdie ouens opgestel het, 92.58 voet. Dit is net so oor die 28 meter wat hulle hierdie ou in die lug in opgeskiet het. Maar kyk, dit lyk soos 'n vrot vel wat daar trek, maar wel gedaan, dit is nogal 'n indrukwekkende rekord.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie,

Christian Sleebosch, Strawberry Chapsticks. Nou, iemand het nou pas vir my foto gestuur. Hulle sê, dis, jy weet, dis saterdagmiddag, ek dink ons moet een van hierdie specials bestel. En dis 'n bordjie in die restaurant wat lui Soup of the Day, Whiskey with H2O Croutons.

0: Anton Botha met Engeltjie, dokter van Virginia, en dit is nou in die VSA, nie in die Vrystaat nie. Jy het op Instagram vertel van 'n ding wat vandag gebeur het. Dokter Christa Edelman, sy is van Richmond in Virginia en sy is 'n gastro-enteroloog. Sy sê sy het verlede week droom, sy het hierdie verskriklike, maar 'n Engelse woord gebruik, vivid, hierdie intense droom, dat daar hierdie oulike muis, so klein muis is, wat probeer in haar mond inkom, en sy probeer hom die hele tyd keer, sy sê, en sy word wakker, en sy voel my is iets by haar mond, en sy so gryp, toe is dit 'n vlermuis, wat letterlik bezig is, om by haar mond te probeer inklim. Nou, sy sê, sy het waarskynlik gegil, dat die hele buurt wakker geword het, maar haar man het toe nou die vlermuis gevang, en siende dat sy in die hospitaal werk, het sy toe nou hierdie vlermuis saamgevat, en die, en dan sê sy, weet dis, jy moet dit altyd doen, as so type ding gebeur, as jy vlermuis wakker word met 'n vlermuis in jou kamer, of 'n vlermuis in jou kinders kamer, dan wil mens altyd veilig speel, want vlermuis se tande is so klein, jy kan nie altyd sien of hy jou gebyt het nie, en as daai ding hondsdol het, is dit dodelik. Sy sê, so sy het hierdie ding, die vlermuis saamgevat, en hy is getoets, en gelukkig teruggekom, dat die vlermuis nie hondsdol het nie. So sy het toe nou nie nodig gehad, om hondsdol behandeling te kry nie. Die vlermuis ongelukkig is toe nou nie beskikbaar vir enige kommentaar nie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Een of 4.1 SF

Daar is 'n paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. Ek gaan net so 2 of 3 uitlig. 1831, Michael Faraday demonstreer elektromagnetiese induksie. 'N ontdekking wat uiteindelik die grondslag vir elektriese motors, kragopwekkers en moderne elektrisiteit sou vorm. Dan was daar 1944, so wat 15,000 Amerikaanse soldate masseer deur die Champs-Élysées kort nadat Parys van Nazi-Duitse besetting bevry is. 1949, die kernwapenwetloop verander vir altyd, toe die Sovjet-Unie sy eerste atoombom ontplof by Semipalatinsk in Kazakhstan. Amerika se kernmonopolie natuurlik daarmee heen op daai manier, en die koue oorlog betree toe nou 'n nuwer gevaarliker fase. En dan op hierdie dag in 2005, orkaan Katrina tref die Amerikaanse golfkus met verwoestende gevolge vir veral New Orleans. Byna 1400 mense sterf en die skade word op so wat $200 miljard geraam.

kernwapenwetloop verander vir altyd toe die Sowjetunie sy eerste atoombom ontplof by Semipalatinsk in Kazakhstan. Amerika se kernmonopolie natuurlik daarmee heen op daai manier en die Koue Oorlog betree toe nou 'n nuwer gevaarliker fase. En dan op hierdie dag in 2005 orkaan Katrina tref die Amerikaanse golfkus met verwoestende gevolge vir al New Orleans. Byna 1400 mense sterf en die skade word op so wat $200 miljard geraam.

kyk, dit klink nie sleg nie. Cocoa Pops en kaas. Ek weet, ek hou van so 'n bietjie alternatiewe kombinasies en een van die lekkerste goed is as jy soos daai bokkebolletjies, jy weet, rosyntjies wat in chokolade, wat so met chokolade omhul is, of jy kan Astros of Smarties ook gebruik, nee, maar daai wat nou nie harde doppie ook het nie, as jy nou in die aand nou een lekker fliek aand beplan, jy maak vir jou groot bak popcorn, as jy hom, soos wat jy hom uit die pot uit skep, en jy hom sout, dan gooi jy daai chokoladeballetjie so tussen, en daai soet-sout kombinasie, en daai verrassing, jy eet nog sout popcorn, en dan, oeh, lekker, ja, in elk geval, my raai waar my gedagtes is, definitief nie enige chocoholics hier nie. Nou, op daai noot gaan ek jou groet, mag jy een heerlike aand, he? En as ons allemaal die lewe hou, dan keer ons maandag weer verder saam. Geniet om.

'n vrou wat slegs op persiese matte optree as sy optree. Sy tree kaalvoet op en dit moet altyd op 'n persiese mat wees. Volgens die gerugte wat ek nou al gehoor het, Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Voor dit The Strike met The Getaway en voor die breek was Danny Smoke met Stadig. Hier is Zed met Gray en Maren Morris in The Middle.

0: saam kuier. Ons begin hom met Callum Scott en Lehoni en 'n liedjie getiteld Stay. En dan is dit die Kaapland Boere Orkees met die Suikerbossie vastrap.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

spoel en die oggendou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit weer

0: Leoni, my met kry jou ry, want sy is nie jou ma nie. Maar, as jy raak iets dringend by die winkel nog nodig het, dis so 20 voor 8 se kant, so daar is nog so paar minute as jy vinnig by die winkel wil uitkom. Jy weet, net een laaste vinnige ietsie kry om te braai, of so iets, jy weet, jy het nog so 20 minute. Na die breek, Robson en Jerome met Saturday Night at the Movies, wat ook nie een slechte idee is nie.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur een e-pos na info@wispernet.co.za. 90.1 SFM.

0: So dit tyd geword vir hom te groet, so vir my Corrie, of geniet die res van jou saterdag aand, mag het 'n geseënde een wees, mag het 'n goeie een wees, mag het 'n lekkie een wees, en dieselfde geld vir Sondag, en vir die res van die aand, en vir môre ook, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, en dan gesels ons tussen 3 en 6 môre middag saam.
1: SFM, maak elke dag 'n

fingers. I